tycho i gas a sy'n nhw'n mice Halai te heringas fel mae te naid i ge Cwyd gyrd brwd i sad gan heid y min o le Mae mys as den i sy'n ias i sy'n mele Dorm bwb dorm i aren Waebel yn walws waicws Gwy môn i dwle lyfad Ych dwb